0: Ramadan kuchukumusa mkutunisa mwenda Pal FM ibadde kutusi wako BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Bamze Charity Foundation A Hand for Humanity
0: ngabali kwa mune
2: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo bamoru saisai oboga izalu darumu senyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Eduwa ya adhan kuchikumusu mkutumisi mwinda. Pala FM. Ekuletidua.
3: Crone Buses. Aba kusabaza mungendu za mambu kagegwanga ni West Nile. Omuli Gulu, Ajumani, Obongi, Moyo, Itula, Ndirindiri, ne Apa. Zifune mupaka, eyena maiba. Kuzisa, Crone Buses. A blessed transport task company and journeys.
4: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: غنجوكا نيبال اف ام غالينو دي بانغريو ريابا غومزبونا
5: غنجوكا
0: غنجوكا لينديريرا Ogi wakati mu program, intanda, extra.
6: Program, intanda, extra.
0: Program, intanda, extra. Intanda, extra.

0: Imam Bukhari agama anti babu nahi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an nikahil mut'a njo mulyango guno gwogera ku kugana kwa nabi sallallahu alayhi wa sallama okuwowa okwekisera naleta hadithi ya Abdullah ibn Abbas ngaja ku nabi sallallahu alayhi wa sallama agamba naha anil mut'ati wa an luhumil humur al ahliyati zaman Khaybar ndi nabi sallallahu alayhi wa sallama ya gana anika okuwowa okwekisera era nagana nokulya enyama eyendogoyi ezikozesebwa awaka mu biseera bya Khaybara nabbi yabiganira wetugambe endogoyi ezikozesebwa awaka kitegeeza ezomu nsiko zo zikirizibwa okuyiga n'okulya neza wakati zikirizibwa kakati bwekityo nika ekiseera ebeera etya Abi Hamza agamba era naye ku nsonga yemu agamba nti nawulira Ibn Abbas nga agamba nti suila an mut'ati nisa'i farakhas nti nabi sallallahu alayhi wasallama babuuza Ibn Abbas ku nikahul mut'a okuwasa abakyala okwekiseera nakiriza nagamba omu muduwe yali abera naye nagamba inna madhalika fil hali shadid wa fil nisa'i qilla ndinandi subidente cho kiberawo nga waluwe mbera y'obuzibu nga ne namba y'abakyala antono Ibn Abbas nagamba kitufu era n'obujulizi nga bwe tugenda okubeera nti nno tubuleeta kakati nikahul mut'a kyeki oba okuwowa okwekiseera okuli munika Allah subhanahu wa ta'ala zeyagana kwe kubera nti no musajja awaso omukyala ebbanga egere ebagantya oba tugeti mu mwezi obufumbo waffe bwa mwezi tuli mu safari bwe tukomaonga biwedde oba myezi ebiri oba esatu oba ekiseera kyonna kye baba bakanyizaako ekita amakulu nti obufumbo bwe mu bugerera nti butandikira wano bukoma wano eba nikahul muta nika ya kiseera ya kwesanyusaamu kati yali ekkirizibwa yakkirizibwako nikahul muta mu biseera ku ntandikwa y'obusiraamu neemala neesangulwawo muhannabi sallallahu alaihi wasallama agamba inni kuntu adhintu lakum fil istimta'i minan nisa nali mbakkiriza nika eyo ey'okwesanyusaamu naye inna allaha haramahu ila yawmi alqiyama ni allah jiganye ajifudde haramu paka kuna kulwe nkomerero nagamba faman kana indahu minhunna shay'un falyukhilla sabilahu omuntu abaina omukyala yenna nga yamuwasa okuwasa okwo okwokwesanyusa asanye amute nagamba nti naye wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'a bubayna shay'a wa muba mahare tokkirizibwa kubeera nti okikwatako ebintu bye byonna agende nabyo era muhadithi ya Ali ne Salama bin al-Aqwa ibn Mas'ud banji bonna balaga nti nabi sallallahu alaihi wasallama obufumbo obwo yabuganira sharia nenywererawo kubanga ekigendererwa mu bufumbo kuba kuzimba maka omusajja n'omanya nti nina omukyala jjo kumbeesabeesa abeere maama w'abaana bange mukolezadde n'omukazi n'amanya nti nfunye omusajja ajja okubeera nga nkuuma mprotecting andabirire tubeere nga tukola famire kakati buli okwo obufumbo obukozesebwa bwe butandikira oba ebuzimbibwa ku musingi ogutali ogwo buba bukyamu era nikahul muta nika eyekiseera eyokwesanyusaamu tekkirizibwa yabwe yakkirizibwako neemala neesangulwawo nga bwe tugenda okwongera okukigaziya biidhinillahi taala
1: walhamdulilah lwahid lqahar alazizu lghafar mukawila lleil ala nnahar tadhkiratan liuli lqulub walabsar واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم واشهد ان محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي الى صراط مستقيم الداعي الى دين قويم الداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلام عليه وعلى سائر النبيين أما بعد، قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سورة نور وقال سبحانه وتعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة أحباب الكرام بغانا بانك بسرغانا بتوقع رشغان بششتيبوا يسينغو بزتو وبزتو بواتشو نغبو سينغي قلو ومسامني سو مسامف وما فيهن نبي النبي المويشة لا إله إلا الله محمد رسول الله تشنوزي شنوزي أما رفيري دي مشرك ميسا زابا ميسا فاميري نغزيري موابا تاليبا سرام وبابا انتو بالوا دنجيمبي زبا مزيكي بانغا ديني ميسا نزي جامع دواغا بوي نوي اونيا ميسا زناغيني دي ومسا جو مسرام وموسا ندوازي باسومي انو قلة الإيمان وبكندي فوا إيمان إشغامو لا إله إلا الله ومونتو تكولا tukulo mutima kuberenge kanzu yangu bagira bayi white nenyi tumye makana gamu musajja ajine taleta ndeti apiwa white omutima ko kubere piwa white katuli mu kwa de shirk naka shirika akatataka agara Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha tagala la muga tako chindishona abasilamu munywere abachara munywere tugenda kufa Nibona sami lo jakfa, musami di orwe sente mu jakfa, musami de orwe rintwe bien jawuru. La ilaha illallah, tezanyi siwa. Allah ahadun, swamadun. Ariomu Allah. Ensonga zonna, tuje sigamireri Allah.
2: Akadimikale diyo yowe kagwela yo.
3: Musami katonyeze mwenda.
4: Pal FM.
5: Ekula
4: lyo muntu wa bulijjo.
6: Day. Wasuzo tia Uganda. Koloko koyake. Ama chago. Gafusa manyufu. Gateno runakuruo. Rweyonge dokubero ruakabi. Wampuri ziganya nunji. Kula voice bando ya MTN yona. Wakati wesawe mune bidezo kumacha. Wefu nile dachika satu wezo uwerere. Ezi kuba MTN kwa MTN. Nga zima lorunakururamba. Niga star. Emu noti noti stabili emu hashi. Ofu nile dachika zezo uwerere. Buli runaku. Sumulure chivozi cho. Kewera kukabite wo. Kwasa ganyazi hasozo, kubira kumuzei. Sumuloro omuliro gukulimu neda chikezo uwerere, okuvamu MTN. Ngatuli wamu, inkoragana ya fitere mesebwa.
7: MTN.
8: MTN, irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
9: The Pearl Doctor, eno ye program, mtufundira abakugu, nga batusomesa ku buvo bw'endwadde ez'enjawulo, n'enzijanjaba yaazo. The Pearl Doctor, buli lwamukaaga, okuva ku ssaawa 11 ez'olweggulo, paka ku ssaawa 12 ez'olweggulo, wano ku 17.9 Pearl FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo.

0: view. More flavor, more fun, more fees.
1: Kanokika sera kukutusako program yo omunala omunala mugindo kuikira bintu binje ebikwatagana no kwekulakulanya edini yo Uislamu ebyafa ebyo Uislamu n'ebintu ebirala binje
2: alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallama wa baraka ala ashrafil mursalin sallallahu wa sallama wa baraka ala ashrafil mursalin nabiyina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبتولي رزا أبرونجي أكسين زلاي النجمولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتي تكم يوجه مولي ني برغرام يفي أمنالا أمنالا برغرام كولنجزي ولا kubikwatagana n'omutonzi n'obubaka buyasa ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Twasalawo mu programu eno okusesira ku nzikiriza, kubanga enzikiriza ky'ekisumuluzo ky'okutegeera omutonzi n'obubaka buyasa ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Era gwe musingi buli agala okutegeera obusiraamu mu ntegeera entuufu ayina kubutegeera nga abutegeera nga bwe baabutegeera abaakulembera abalongoofu, ayina kubutegeera nga abutegeera nga buli mu Qur'an ne Sunna. Kati eyo y'enzikiriza. Enzikiriza yonna tugijja mu Qur'an ne Sunna, nga bukyali ku bibuuzo ebyakulembera nga bibu mulimu okubuuza nti enzikiriza yaffe tujijawa tujja mu Qur'an ne Sunna n'entegeera y'abaakulembera abalongoofu butya bwe bategeera Qur'an ne Sunna. Kati programu eno omunaala omulamwa gwayo omukulu ennyo y'enzikiriza entuufu. Imamu Abu Hanifa jayita al-fiqhu al-akbar, fiqihi omukuru ya fiqihi wokutegeera nannyini nsi era omuteesiteesi w'empangala y'ebitonde era omutonzi w'ebitonde era omulamuzi agenda okulamula ebitonde byonna kunaku lw'enkomerero, era nga yalamula n'enteekateeka n'empangala yabyo yonna, nga bwatugamba subhanahu wataala, ala lahu lkhalqu wal amru تبارك الله رب العالمين اكتوند كوكوي نوكتيكرا تكرا بتوند كوكوي تبارك الله رب العالمين. تبارك الله رب العالمين وما بكم من نعمة فمن الله تمينا شون ناچه مولينا مبيانجرا بيانا مولينا اكجيكو نغاچي فجاري اتولي لسو مرونج تواسالا وكتامبلا نجتابو اچا شيخ فايتوا يكونغانيا ابيبوزو ebyenjawulo okuva mu bitabo by'abamanyi abeesimbu ebikwata ku nzikiriza. Ebibuuzo 10 Sheikh Mamita Abdulaziz Shaalani bin Muhammad Shaalani hafidhahu Allah, era tulina ekitabo kye twavuunula nga kiri ku mulamwa ogwo. Sheikh Dr. Faruk Ntanda yakivunula enange nemba naye mukubeeranga nkitunulamu kutunulamu okwenjawulo ile kitabu twakifulumya inshallah taala, yagala okubaako ne kopi gyofuna mu kitabu kufuna ekitabu ekyo osobola okujja ku Power FM ekitabu ekyo osobola okukifuna inshallah taala warakallah. Oba ogenda ku AK Zilanki Book Center yakufuna ekitabu ekyo kye tusoma. Tuli ku kibuuzo kye 16. Tumaze bbanga nga twogera ku kibuuzo, nga tuli ku kibuuzo ekye 15 ekyali kigamba ma a'azam ma amara Allahu ta'ala bihi, kye kiriwo ekisinga byonna Allah byalagira, kye kikulembera byonna Allah byalagira. Ansa nebeera أعظم ما أمر الله به هو التوحيد أشكر يمير بأن الله سبحانه وتعالى بيرقر التوحيد وهو عبادته وحده لا شريك له نوكو كسينزا الله يكا أو تاليكو مغتاكو چينتو چلالا إنسونجيو إشبوزيشو ننيانو كلاياشو تواجي دينغانا نيمي سومو إجي وريبي ريو بيساتو أروبو كرواجو umuntu amanye kyekitekeddwa okulembezebwa ku birala byonna ebisigadde mu ddiini era ekibuuzo kirina n'ekirala ekiri opositi yaakyo ma azam ma naha llahu anhu kyekiriwo ekikulembera byonna allah byaziiza tugamba ashirku billah kugattako allah subhanahu wataala ebintu ebirala oluvannyuma lw'ekibuuzo ekyo omuwandiisi oba omuteesiteesi yaleeta ekibuuzo eky'ekkumi n'omukaaga n'agamba ma aksaamu tawhid gyegiriwo emiteeko gya tawhid gyegiriwo emiteeko gya tawhid ky'ekibuuzo omuwandiisi kye yaleeta musaana mumanye abatuwuliriza abali eyo abatugoberera nti tawhidi alina ennyinyonnyola za mirundi ebiri ennyinyonnyola esooka yennyinyonnyola ebuna eyingiramu emiteeko gya tawhidi gyonna kyebayita definition oba taarifu tugamba nti attawhidu huwa إفراد الله تعالى بما يختص به توحيدي كتغيزة وقاول الله سبحانه وتعالى نبيو إبيه يولدي بياتغت نجتون دجن بياتشيرينغ نجتون دجن نغبو أغام محديث انتوف أنا أغنى الشركاء أنا الشرك دموغاق سينا بويتاف وويغسي sina wetaafu wakubana wakwega tana balala kakati tawhidi chitegezo kwa ula Allah subhanahu wa ta'ala nebyo ebye ya ulideye bimana biata sharinga na chitonde chona yu definition kwe kunyo nyola okubuna okuyingira mu emiteeko gya tawhidi gyonna gino omuwandiisi kyabuuzizza era nga sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen mu kitabo kye al-qawl al-mufid nga asharaha kitabu tawhid ashara ila hadha at-ta'rif taarifu yajiraga era gye yaleeta definition eyo kana wabaawo okunyonnyola okulala okwa tawhid okusomesebwa ennyo mu masomero okuva mu primary ne secondary edaadi esiŋŋaana nga definition esomesebwa hatta thanawi esiŋŋaana nga omuyizi eyo taarifu gyamanyi egamba etya attawhidu huwa ifradu llahi bil ibada tawhidi kitegeeza kwawula allah subhanahu wataala mu kusinza definition eyo okunyonnyolwa okwo kuli khas kweyawulidde omuteeko ogumu mu miteeko gya tawhidi gwe muteeko oguyitibwa tawhidu luluhiya nga bwe tunaalaba kakati abamanyi abamu okubanga banyonyola tawhidi nga bamunyonyolera ku muteeko gumu ogw'okusinza ekyo baakikola lwa nsonga nti omuteeko ogwo gwe gufuga emiteeko gya tawhidi gyonna omuntu asobola okukkiriza katonda byonna byakola nti ye mutonzi ye mugabirizi w'ebitonde ye mulabirizi w'ebitonde naye nga si gw'asinza era omuntu okukkiriza nti katonda waali kiri nakyo kya butonde kakati ekyo si kyekiyingiza omuntu mu busiraamu nti omuntu olw'okubakkiriza nti katonda waali olwafuuse musiraamu era ekyo si kyekiyingiza omuntu ejjana nti buli muntu akkiriza nti katonda waali wa mujana era echo sike kibonya omuntu omuliro ti omuntu bwakiriza nti Katonda walinga echo kiri nacho ti olwo agenda kuyingira jana norucho omuteko guno gwokusinza gwe gwatumya ababaka ge makulu gala ilaha illa Allah la ilaha illa Allah kitegeeza ki la maabuda bihaqqin illa Allah tewali kisinzi wambutufu okujja kwa Allah kati omuteeko gwa tauhidul uluhiya oguli wakati w'emiteeko gya tauhidi esatu ebiri ogusooka nga ya rububiya ogusemba ye gwamakati ya uluhiya ogusemba ya asma wa sifat gwe gufuga emiteeko gyonna tewasobola kubaawo rububiya wadde asma wa sifat nga tauhidul uluhiya taliwo kakati nosinga nanga bamanya abalala tauhidi bamukomekera kumitekejo bamukomekera kumuteko ogwo ogwo kusinza songa tauhid alimwe miteko esatu watuga amanti kwe kwa ula Allah subhanahu wa ta'ala nebye bye yawuliddeye tuba tutegeza emiteko ya tauhidi esatu wala manti ekibuzo kino kigamba ma aqsamu tauhid yajiriwe miteko ya tauhid watumalo gama anti kwe kwaula Allah subhanahu wa ta'ala na ibi ya ulideye ekibuzo ekiddako kigamba byebiriwe ebya ulideye byata sheyalinga na kitonde chonna je miteko ya tauhid esatu obulezi bwe okusinzibwa kwe amanyage n'ebitendo bya buli ekiri wansi w'ebyo ebisatu takisheyalinga kyava muandisa agamba tauhidi rububiya tauhidi owobulezi alimu ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala byakola tauhidul uluhiya tauhidi owokusinza alimu emiteeko gy'okusinza jetu sinza najo omutonzi je tukolero omutonzi nga tumusinza nga buli muteeko gwa kusinza oguli muteeko omuteeko gwa tauhid gwa uluhiya gukolerwa Allah yakasuba subhana wa ta'ala iranga chateeka ku buli muntu okugwaulira Allah yakasubhana wa ta'ala omuteeko gwa kusa tauhid la sifa sifat na yeye yawuliddeye alimu amanya n'ebitendo ebye yawulidde Allah byata sheyalinga na kitonde kyonna ekyekibuuzo omuwandiisi kye yabuuza kye twagala okumanya olwaleero atuwuliriza omulungi biri ebibuuzo bisatu ekibuuzo ekisooka emiteeko gino girina kakwate ki ku mutonzi emiteeko gino girina kakwate ki ku Katonda emiteeko ogusooka ogwa rububiya gulimu

0: yebade ayatilo kolosiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكانغا كو ايا يونا ngamweta avuma kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo miata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma ayemu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakolo gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makolo gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira وقرآن
2: بسم الله الرحمن الرحيم.